Afrikaanse muziek. Een graf in die gras, en die Tommy staans op God Save the Queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar wil, het stadig begin draai. Want in 1969, op 31 Mei, het die klokke van die syde tot die noorde gebeier op Pretoria se plek.